0: raspevani kviz.
1: Vidiš, vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legne, deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu

i energija benda napravili su od tog nastupa jedan od najpoznatijih gitarističkih trenutaka Woodstocka. Upravo zbog brzine dobio je nadimak The Fastest Guitarist in the West. Međutim, kada danas slušamo Alvina Lea, lako je zaboraviti da iza te brzine stoji ozbiljan blues osjećaj. Njegove fraze nisu bile samo trka za što više tonova. Imao je odličan osjećaj

neprestano, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi